Kakvi funky disco vibe-ovi, Beat of Your Heart. Ali ajmo sa funka, diska i ludila da se ipak prebacimo malo na onako neku romantiku. Zato nam je taman stigla Charlotte Cardin i The Way We Talk.

Vitor di Romeo i Leoni. Crazy love. Kako sve ove talentovane nemačke pevačice su nešto na L. Evo imamo Leoni, imamo Loi, koje također slušamo na Teddy radiju. Ajde se prebacimo na jednog Belgijanca koji se zove na L, odnosno Lost Frequencies. Jednom u nastavku stiže uz Rise.